0: yeah.
1: Papa, Mr. Sorry, sorry, and trust him will be good.
0: That's it.
1: Yeah. And your bones, yeah, post, you know, your normal one, no, yeah. And all your bones, some do cool be.
0: You who are?
1: Oh, no more, Nessanya, yes, what bro, what bread, Nessu, what bread.
0: Amen.
1: Freedom,
0: amen.
1: Jesus. Jesus.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
1: 0244-7026-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256-256 Akate Anna. 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 bra for su. God bless you, dear. Who favor him? Cockro bite. Then the cosso. Then a yo, a deep fear say, a deep bosom say.
2: 1 year.
3: 1 year, yeah.
1: Fasa to Nanso. Break back the power.
3: Jesus.
1: What was Ayaresaya Madia?
3: Amen.
1: Oh my God. Ayaresaya Madia. I pray.
3: Glory.
1: And with sanity, I curse it.
3: Jesus.
1: Compound. I release you
3: yes.
1: from that pain.
3: Jesus.
1: From that oppression.
3: Amen.
1: You are free.
3: Amen.
1: Jesus. Indeed.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen. Amen.